0: Treba znati,
1: treba znati
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Frekvencija Radio Centra, studija Poreč.
3: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, studio Poreč.